0: Sama di banyu mna diya diya ni mubi ni se Ewiya ni aditu mweni mu se Kwa brani wanu ane ma Ema nai Wanu wa mwa de da basa basa basa basa Posi fuacheno Ewa millennium city emeka aswa Na obawa ya obawa weni ya Bema wanufuwe wanu yine diya tu jase we Enyene manu nkuwa wanu wanu wadina jie mtutu papa Watimi miyanuwa chese wadi aboniki Suwa de etife mweni wewe no Wasadi sumiatu ni hinanuwa chenyenya mimpa Kwa jene nkofri ni nsemu
1: Yabako eye mem senior high school na beto jase security ma yo ho nyamenkoa kwada bobo nsaba ko ko bekene tuja na kura na kwache no enu sumu nsamu ha obetena nwumire
0: ani omochi omochi ni din so ni din pona ya mesere no na wodi afutu amema ana amema sese oti ya wadi asia en tra me anye ani meku meku nyo meku na da so te ho da bi wo hese ni enyanya na ni hane apa baby afa
1: CDD Ghana so e dia tudwe chere mu se ebre so sa monyofo ma no kure da die sika wode bontoa enyo ma wo che baby wonya firi wonkan chere Ghana fo
0: special prosecutor kwa sipita na eka se wasi opani afanyo ma kino ne sa meje mfinse ma beto dwase an wo bonu so bo se opani afanyo ma kini ye ye ne wonfa sika ma me kan fa sika ma me kan wose sa asem na bedu nanim ni pa bi so de krata bre ntu obe hwehwem na de wo mu bia no wode abetu dwa
1: enkra mantem ha me yo na no ada na de beto dwa chere mu se wa pa tax force fo wo beto wo agu montene so wo ye senkanim na ka sentuade abua wo jima ne buru so aye chi se kua enei asenkafo ni passenger fo nyina akasafa ho
0: Ensemble kawo nuni ade bra wose nwe no sia kase ye bo naked e wadom 106.3 FM shira 104.5 affiliate wo ha ani adionu enso Facebook no YouTube mesra wo sha na ja wo so asoma wo ahye na obi so anya bi ahye na kese ye kwane sa no no nwumrai akenkafo a yasi adwa ade kase e bra wo ne ye me obiri ye bo a
1: Sentem fremene nana ade mununkum
0: na ankwankwa suku a eyesronko wo maji mu ye friend Bright Senior High School eye free SHS ye domako kaka ho binti se de free so ye wofo na pebe do ba kwa afa no ho na obeba no no aye pabene achechirefo na bene ye enwuma sua akade ebo ama ne koso nyina ye obi achechirefo nso wo maka de ye wa achechirefo papa ye de ahohye so papa be wura kwada num enye de be wiase no obonto abese se wa mani amekwa memanko dabi we ndi ye bibia ye kama kama kama kama ho air conditioner bodde bia mu dadafo nti kwada ne da wo mada be so da ye pa na wo fo obetie bi kakra bi de asoso obaye business akonya ho obaye service akonya ho beswa akonya ho na fe technical so akonya ho eti ka ho afo ni chachim kokorantumi na akotro ba ni din na nkosua ade na mwade da che o number 0242071185 mtn nyam finchia duasan enu ntia che de ogusu che amamfo agi om land cruiser so na waje de prado papa bi pa 10 million Ghana cedis instruction aka ho ni nyina wo no che omo che omo che na ye nche me kwa nyeso ogina ho ani afro memum de obaye ne so ba da lista 530# ana mtn app no na ja odo ho agim Eba sana jese, wansu asun subi. Thanks to you computer clinic. Ayasabi ya fidye na echere bebi ya yadeyeshe. Na hununo, pampi isa mpa yadeye ni jina hui. Na fe ya pedrua yadeye kama na kurama huwa towo. Eno, kuyano, suhumuni ya saman kese kwa anoso. Eno, wamu wo, wamu bojuma pa. Ene, wamu epe menye na adi, wamu niachere uko. Yamena, wamu saso. Ebe ma wansu wenye abashi wechi. Mosquito sprayer, ebu wama ya ntontom. Yajua manu wame yetumiada, yefenu.